some Alice. Cos beth am ansyn ma'n rhaid y si ansyn Gaest al bach i tyd co, mae'r rhaid y cor ysbeth y bwyd.